0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku našeg jutra vrijeme je za vijesti. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj, zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština Bosne i Hercegovine bit će održano 4. avgusta u 20 časova u Mrkonjić gradu. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da taj dan dođu u Mrkonjić grad, rekavši da će pored kompletnog rukovodstva Republike Srpske obilježavanju prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te patrijarh srpski Porfirije. Podsjećamo, vlada Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj. Pogrom i stradanje Srba u ljeto jesen 1995. godine nikada ne smiju biti zaboravljeni, rekao je Dodik i istakao da je veoma važno da se istina o tim događajima prenese i generacijama koje dolaze. Gradove i opštine pozvao je da organizuju prevoz za sve zainteresovane građane, rekavši da je riječ o važnom događaju za Republiku Srpsku. Talas ekstremnih temperatura danas, prema najavama meteorologa, može oboriti nove rekorde. Za regiju Banja Luke, Mostara i Prijedora izdato je crveno upozorenje zbog temperature koja će biti od 34 do 40 stepeni Celzijusovih. Posljedice visokih temperatura su i više nego evidentne i u regionu. Nivo Dunava je u stalnom opadanju, ugroženo je navodnjavanje usjeva, a potencijalno može biti ugrožen i rad hidroelektrane Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma. Saobraćaj ovom rijekom gotovo da je potpuno obustavljen. U Narodnom muzeju u Vranju sinoć je otvorena izložba posvećena srpskim kulturnim dobrima sa liste svjetske baštine u opasnosti manastirima Dečani, Gračanica i Pećka Patrijaršija, kao i crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Izložbu Srpski srednjovjekovni spomenici u opasnosti otvorio je premijer Srbije Đuro Macut, koji je poručio da ove svetinje nisu samo remek djela srednjovjekovne arhitekture i umjetnosti, već i vjekovno svjedočanstvo o identitetu, vjeri, kulturi i istorijskom trajanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Istovremeno su, naglasio je, i dio evropske i svjetske kulturne baštine i upravo je zato njihovo očuvanje zajednička odgovornost. Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao da je ta palestinska militantna grupa spremna da se razoruža. Dvojica visokih zvaničnika Hamasa, koji su govorili pod uslovom anonimnosti za AFP, a što je prenio Times of Israel, naveli su da sporazum obuhvata pitanja vezana za arsenal poretka kao i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze. Postignut je sporazum o pitanju oružja također, dogovoreno je i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, rekao je jedan od zvaničnika, dodajući da Hamas sada očekuje od posrednika i odbora za mir da obezbijede sprovođenje dogovorenih uslova od strane Izraela. Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo. Meteorolozi upozoravaju na ekstremno visoke temperature širom Republike Srpske, konkretno u Laktašima. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 36 stepeni, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u našem gradu jeste 23 stepena.
1: Na pravoj ste frekvenciji, Radio Laktaš.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Gostimir Kajeskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Žandarmerija Srpske obilježila 7 godina postojanja i u budućnosti bit će oslonac MUP-u Srpske.
1: Ugašen požar u fabrici drvnih sortimenata kod Teslića, lokalizovan požar u krugu Banja Lučkog i Jelšingrada.
0: Bukte požari širom Evrope, najteže na Kritu, nizak vodostaj Dunava ugasio elektrane u tri države.
1: Fudbaleri borca u trećem kolu Lige konferencije.

konstruktivnim dijalogom. Migrantska kriza u španskom gradu Seuti postala je toliko loša da se graniči sa humanitarnom katastrofom, piše list Politico. Smatra se da je u Španiji iz Maroka nelegalno ušlo nekoliko desetina Marokanaca, a Politico ističe da je kriza dovela do kritike upućenih vladi Španije, prije svega iz desničarske stranke Vox. U Europi je danas najviša temperatura izmjerena u Ademjanu u Batmanu u Turskoj 43 stepena, potom u Urfi 42,7 stepeni, Antaliji 42,3 stepena, objavio je Ogimet, internet stranica koja skuplja meteorološke podatke iz cijelog svijeta. Toplo je i u Španiji i Jordanu, a na 10. mjestu je Mostar u BiH sa 41,6 stepeni, a trenutna temperatura u Laktašima je 33 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: 5000 ljudi, javio je Reuters. U Seutu danas dolazi španski premijer Pedro Sanchez. Brisel je izrazio spremnost Evropske unije da pojača svoju podršku Španiji, uključujući i angažovanje Frontexa. Iznad novog naselja u Volicu kod Trebinja oko 11 časova izbio je požar, a na lice mjesta izašli su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje koji su uspjeli da spriječe dalje širenje požara. Sve raspoložive jedinice izašle su na teren, rekao je za RTRS komandir teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Prognoza vremena, danas sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: oblasti.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Tri oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.